ni wonya join yen ewo ho na bebre ababe abeye shira pa na won so betumi a join yen eso ye san wo Bok TV aha Bok TV o na ye no ka sei o wodi so betumi akọ o Facebook no so wa type Bok TV B H O G TV B H O G TV na obi mi a join yen ewo ho be hu nyoma bebre nya me eye ewo ho be je odi fa mo atin nya me shout say o ma me kwa ma me ba onche na wo je send de message ni we share na be ye asem foforo e kura be bu tie me wonyim Jesus akasem wonyim echi ka so ra Yesu me ye odiboyeni be boni nti na obi wi in the day before ye be wura ene me kra agin kwa me no be nante me nkonde ni na nti ewrade boa me wakasa asem we ya why you born again Christian ya sorry papa sure di nyame eja nyame oba nkonkro di dafa ho ekodon onya sure bi akwa wo fere no numbers na e bi match sure yen kura pacha bebre e bi match sure be bi na wo do ho akwa kodon se bia Christo ba o so wanye onyira pa me da so ma me kwan e ba wo nche na we send dem sign wo ehia e be ye asem ofo ekura e wo ishao no nyokese ye.